0: Scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza, per quel motivo li hanno pescati, perché le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche insomma, il suono, prendono anche il suono, e è
1: Uomo.
0: uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo...
2: Serve una mano?
0: Una cazzata, 2 ore per dire. Benissimo.
1: No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire è che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli
0: Ecco.
1: del Pirla della settimana, e dire: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate
0: Esatto.
1: qualcos'altro.
3: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire.
4: Sei un coglione.
0: Benissimo.
1: Grandi,
3: ottimo, che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Quindi vi
0: sì.
3: ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16:30 alle 18. E vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la
0: Esatto.
3: perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Allora,
1: Maledetti.
3: io vorrei ringraziare. Porca di quella,
0: Perché dobbiamo
1: no.
0: sempre? Secondo me, io so che.
3: Ma non lo so, ma chi.
5: Ivan?
3: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è?
6: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni,
3: Ma no, ma
6: chiamarla frittata,
1: no, no,
6: faccio passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio.
1: ma
6: Per la carne pensavo a sta cippa, bella
1: no,
6: messa e rosolata per bene,
0: fissato.
6: mettiamo su della senape che così scioglie il
3: Ma
6: sapore. Per il
0: senta,
6: vegano dei problemi,
0: ma sì,
6: pensavo
0: lo
6: a delle
0: sappiamo.
6: scoregge di nuvole di drago, fatte
0: Meraviglioso.
6: bene con della bella salamoia. Non vi mando a
0: Ottimo.
6: cagare, ci mancherebbe male. Vi
0: No,
6: mando proprio a fanculo.
3: ma
1: allora, che bel menù di merda.
0: tanto
1: Tanto
0: a tradimento,
3: cioè, ma
0: a
3: ho capito,
0: tradimento.
3: ma perché tutte, cioè, tutte ste
7: Non lo so.
0: Ancora.
7: Amarassisi, Acazzaruni,
0: Si passano il telefono.
7: Mezzariotteri.
1: No, boh, no.
0: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca
3: No.
0: maledetta.
3: Vabbè, basta. Adesso rispondo incazzato, eh. Adesso mi
0: Giusto,
3: sento.
0: giusto.
3: Allora, pronto, chi è?
2: A disgraziati, fidere mignotta, mando cazzo state!
3: No, no, no.
0: Cavalier Cecconi, Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando. Guarda, ci dispiace averla come
2: Ma
0: disturbata
2: mi
0: questa
2: dispiace
0: ragazza.
2: un cazzo!
0: No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la
1: Molto
0: baracca.
2: Ragazzi, va
0: Adesso.
2: bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io vi ributto nella fogna da cui vorrò raccolto.
3: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente
5: Grazie a voi,
3: potrà tornare quando vuole. Le porte dello strillone sono sempre aperte,
0: Si
3: ci
0: è buttata
3: mancherebbe altro.
0: nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto brava.
1: Complimenti, è stata molto meglio di noi. Grazie, grazie.
3: Esattamente, glu
0: Glu,
3: glu
0: glu glu.
3: glu. Giusto.
5: Me lo sono perso.
3: No. Lo so,
5: Ho perso il momento.
3: Quindi, noi bimbi ci risentiremo
1: Non
3: dopo
1: lo dica,
3: Pasqua,
1: non lo
3: sicuramente dopo
1: dica, non lo
3: Pasqua,
1: dica.
3: ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo
0: Esatto.
3: vediamo, state sintonizzati magari sui nostri canali che vi
0: Metteremo
3: daremo
0: qualcosina.
3: notiziole, va bene? Quindi
0: Esatto.
3: buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così.
1: Ciao,
3: Ciao, ciao a tutti, ciao
1: bebe.
3: ciao.
8: Non si hanno altre informazioni.
2: Che hai detto?
3: Lo strillone torna la prossima settimana.
1: Ma non è vero.
2: Esatto. Allora sì che si chiama. Ma la grande
3: e
2: però.
3: andiamo. Benissimo, anche questo c'è.
1: Allora,
3: Sì, che c'è?
0: cosa c'è,
1: intanto
0: bravo? Cosa c'è?
1: ringraziamo la dottoressa che ha
3: Sì.
1: voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le
3: No,
1: voglio dare, ma
0: no, non lo
1: soprattutto,
0: fa.
1: ragazzi,
0: No,
1: ce l'ho anche per voi,
0: no,
1: considerando
0: bravo,
1: che
0: io.
1: la Santa Pasqua. Tra l'altro,
0: No,
1: Volk, avrei una
0: sì,
1: richiesta per lei
0: mi
1: perché
0: dica.
1: mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare.
0: Sì.
1: Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
0: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Volk, la prego perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
3: faccio
1: mai
3: un sacrificio anche lei, scusi faccio
0: bravo sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi,
3: vabbè, vabbè, dai,
1: però, basta. Vi posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
3: Che cos'è?
5: Per
1: voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
3: bellissimo. Sì.
1: La ciofa di peluche che cate bolla!
3: A porca puttana, porca maledetto!
9: Ascolta Radio 6023.
10: Quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
11: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
10: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
9: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
11: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
9: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
12: Radio 6023, la radio degli studenti del Piemonte Orientale.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
15: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
14: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
16: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Min meta ġew adottati l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti fl-2015, il-pajjiżi madwar id-dinja ffukaw dejjem aktar l-isforz ta' riċerka u innovazzjoni tagħhom fuq avvanzi ekoloġiċi u diġitali. Dan l-approċċ għandu lan li jmassimizza l-benefiċċji tal-investiment pubbliku fix-xjenza u t-teknoloġija billi jiġbor flimkien riżorsi u jinvolvi diversi partijiet ikkonċernati biex jaħdmu lejn għanijiet speċifiċi. Investiment fil-riċerka u l-innovazzjoni u investiment fil-futur tal-Ewropa. Dan jgħinna nikkompetu globalment u nippreservaw il-mudell soċjali tagħna. Itejjeb il-ħajja ta' kuljum ta' miljuni ta' nies fl-Ewropa u madwar id-dinja. Qed tisma naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan l-episodju qed nesploraw Orizzont Ewropa, il-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka u l-innovazzjoni.
18: Permezz tal-programmi qafas tagħha għar-riċerka u l-innovazzjoni fit-tul, l-Unjoni Ewropea tipprovdi finanzjament biex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fix-xjenza u fl-innovazzjoni industrijali. L-għan huwa li tindirizza dak li l-aktar jinkwita lis-soċjetà, bħat-tibdil fil-klima, it-trasport sostenibbli u l-enerġija rinnovabbli, biex tiżgura li l-iskoperti teknoloġiċi jiġu żviluppati fi prodotti potenzjal kummerċjali reali u biex tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni.
17: Orizzont Europa huwa l-akbar programm ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Budget ta' 95 biljun euro u nofs għal perjodu ta' bejn l-2021 u l-2027. Iżda dan u aktar minn sempliċiment programm ta' finanzjament. Huwa jirrappreżenta l-impenn tal-Unjoni Ewropea biex tixpruna l-eċċellenza xjentifika, trawhem l-innovazzjoni u tindirizza l-isfidi tas-soċjetà fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan il-programm ambizzjuż jappoġġja lir-riċerkaturi, lin-negozji u lil dawk li jfasslu l-politika biex l-Ewropa ssir mexxejja globali fir-riċerka u l-innovazzjoni.
18: Bħal programm Orizzont 2020 li ġie qablu, Orizzont Ewropa huwa strutturat madwar tliet pilastri ewlenin. L-ewwel pilastru, b'isem xjenza eċċellenti, għandu lan li jagħti spinta lill-pożizzjoni xjentifika globali tal-Unjoni Ewropea. Billi jappoġġja r-riċerka mill-aktar avvanzata u jippromuvi għarfien u ħiliet tal-ogħla livell. It-tieni pilastru, b'isem sfidi globali u kompetittività industrijali Ewropea, jiffoka fuq l-inkoraġġiment tal-innovazzjoni fl-industriji kruċjali għat mexxija ekonomika tal-Ewropa. It-tielet pilastru huwa Ewropa Innovattiva li jiffoka fuq l-ixprunar ta' innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u t-tisħiħ tal-ekosistema ġenerali tal-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea.
17: Orizzont Ewropa introduċa wkoll missjonijiet biex jindirizza l-isfidi urġenti tas-soċjetà, bħal kanċer, it-tibdil fil-klima u s-saħħa tal-oċeani u l-ħamrija tagħna li kull ma jmur qiegħda tiddeterjora. Dawn il-missjonijiet huma mfassla sabiex jiksbu għanijiet li jistgħu jitkejlu f'perjodu ta' żmien stabbilit. Il-programm jappoġġja s-subijiet Ewropej li laqgħu flimkien l-Unjoni Ewropea, il-gvernijiet nazzjonali u s-settur privat biex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni. Il-programm joffri diversi tipi ta' għotjiet u sejħiet għal proposti u jistieden lir-riċerkaturi, l-universitajiet, lin-negozji u l-organizzazzjonijiet oħra biex jissottomettu l-idejat tagħhom għal proġetti. Dawn is-sejħiet ikopru firxa wiesgħa ta' suġġetti, mis-saħħa u t-tibdil fil-klima sat-teknoloġiji diġitali u l-enerġija.
18: Ħafna proġetti finanzjati minn Orizzont Ewropa għandhom il-potenzjal li jbidlu l-ħajjiet. Pereżempju, l-iżvilupp ta' teknoloġiji mediċi ġodda u l-avvanzi fl-enerġija rinnovabbli huma kollha xprunati mill-finanzjament ta' Orizzont Ewropa. Ejjew nagħtu ħarsa lejn żewġ eżempji. L-ewwel wieħed jissejjaħ NextGen Biopest. Din l-inizjattiva ilha għaddejja minn Marzu 2024 u seddu għaddejja sa frar 2028, budget ta' aktar minn 6 miljun euro. Lid-90% minnu huwa ffinanzjat minn Orizzont Ewropa. Lan tal-inizjattiva huwa li twettaq bidla sħiħa fil-kontroll tal-pesti għall-frott u l-ħxejjex. Ikkoordinata minn Forth, organizzazzjoni bbażata fil-Greċja, NextGen Biopest tiffoka fuq l-iżvilupp ta' biopestiċidi ekoloġiċi biex dawn jiffaċċjaw il-pesti u l-patoġeni l-aktar ta' sfida. Billi jnaqqas id-dipendenza fuq l-insettiġidi sintetiċi, il-proġett ifittex li tejjeb ir-rendiment tal-għelejjel, jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u jippromovi l-agrikoltura sostenibbli.
17: It-tieni eżempju jinvolvi 5 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u jissejjaħ Omicsense. Din l-inizjattiva li ilha għaddejja minn Jannar 2024 għandha lan li twettaq bidla sħiħa fil-mod kif jinstab il-kanċer tal-pulmun. B'teknoloġija mill-aktar avvanzata tal-biosensur nanofotoniku li tikkontrolla l-proprjetajiet tad-dawl, l-inizjattiva se tejjeb il-pronjosi għall-kanċer tal-pulmun b'ċelloli mhux żgħar, l-aktar forma komuni ta' kanċer tal-pulmun. Ikkoordinat mill-Istitut tal-Bioinġinerija tal-Katalonja u bl-involviment tal-aqwa universitajiet u intraprizi żgħar u ta' daqs medju, dan il-proġett jaqgħad teknoloġiji avvanzati bħall-intelliġenza artifiċjali, il-mikrofluidità u l-metamaterjali. Omicsense mhux biss sewwie dijanjostika mtejba tal-kanċer, iżda jwitti wkoll it-triq għall-innovazzjonijiet bħall-mediċina personalizzata u t-telesaħħa li jinvolvu l-użu ta' teknoloġija biex tiġi provduta kura tas-saħħa mill-bogħod.
18: Kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea stabbilixxa punti ta' kuntatt nazzjonali biex jgħinu lill-applikanti jinnavigaw fil-programm Orizzont Ewropa. Il-punti ta' kuntatt jipprovdu gwida, informazzjoni prattika u assistenza dwar l-aspetti kollha tal-parteċipazzjoni f'Orizzont Ewropa. Fil-waqt il-programm iħeġġeġ il-kollaborazzjoni bejn il-frontieri, irawhem ukoll ambjent kompetittiv fejn jiġu finanzjati l-aħjar idejat u proġetti. Dan l-approċċ doppju jiżgura li l-Unjoni Ewropea tibqa' fuq quddiem nett tar-riċerka u l-innovazzjoni globali.
17: Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali fit-tiswir ta' Orizzont Ewropa. Per mezzo al processo parlamentari, il membri del Parlamento Europeo gli sgurauli il programma con allineat ma l'obiettivi ta politica USA dell'Unione Europea, palpate ecologico europeo o le strategie digitali. Il membri del Parlamento Europeo gli promuovu col zida fil finanziament tal program, fil waqt li riconosciu l'importanza tiegħu biex jixpruna tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi u l-benesseri tas-soċjetà. Orizzont Europa huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea li trawem ir-riċerka u l-innovazzjoni. Billi jipprovdi finanzjament sostanzjali, jappoġġja proġetti kollaborativi u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà, il-programm jgħin fit-tiswir ta' futur sostenibbli u prosperu għall-Ewropej kollha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
19: Aleksej Navalny получи наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2021 година. Наградата, наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, е учредена през 1988 година. Тя се връчва на личности и организации, които защитават правата на човека и основните свободи. Навални, известният руски опозиционер, който изобличаваше корупцията и остро критикуваше президента Владимир Путин, почина при неясни обстоятелства на 16 февруари 2024 година в отдалечена арктическа наказателна колония. Роденият през 1976 година Алексей Навални беше адвокат, блогър и политически активист. Той придоби международна известност като организатор на протести срещу руското правителство, с намеренията си да се кандидатира за президент и с исканията си за антикорупционни реформи. Навални беше най-яростният критик на Путин. Той беше арестуван в средата на януари 2021 година при завръщането си в Русия, след като се възстанови от отравяне с нервно-паралитичното вещество новичок. Навални прекара повече от месец в университетската болница Шарите в Берлин между август и септември 2020 година. През повечето време той беше в интензивното отделение. След като се възстанови, той изобличи хората, които смяташе, че са изиграли роля в отравянето му. Представяйки се за служител по сигурността, той успя да накара държавен агент да признае, че е използвана химическа отрова. Навални обвини руското правителство, че е отговорно за отравянето, но то отрече обвиненията. На втората пленарна сесия през октомври 2021 година Европейският парламент обяви носителя на наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 година. Решението за награждаването на Навални беше взето преди това от председателския съвет, в който влизат лидерите на политическите групи и председателят на Европейския парламент. При обявяването на наградата Хейди Хаутала, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: Алексей Навални показа голяма смелост в опитите си да възстанови свободния избор на руския народ. Години наред той се бори за правата на човека и основните свободи в страната си. Това му струва свободата и почти живота. От името на Европейския парламент призовавам за неговото незабавно и безусловно освобождаване. След церемонията по награждаването през декември 2021 година, Давид Сасоли, който по това време беше председател на Европейския парламент, заяви: Днес наградата Сахаров означава също, че Европейският парламент твърдо настоява за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални. Думите му не бяха чути, както и многобройните призиви на Европейския съюз към руските власти. Навални, който беше задържан във Владимировска област, източно от Москва, бе прехвърлен в сибирския град Харп през декември 2023 година. Той беше намерен мъртъв на 16 февруари в затвора, където излежаваше 19-годишна присъда по обвинения, зад които се смята, че стоят политически мотиви. На 28 февруари, само 12 дни след смъртта на Навални, съпругата му Юлия Навалния се обърна към Европейския парламент на пленарната сесия в Страсбург. Видимо развълнувана, тя заяви:
20: If you really want to defeat Putin,
19: ако наистина искате да победите Путин, трябва да проявите изобретателност. Трябва да престанете да бъдете скучни. Путин е начало на организирана престъпна банда. Вие и всички ние трябва да се борим с тази престъпна банда, а политическото новаторство изисква да се прилагат методи за борба с организираната престъпност, а не политическа конкуренция. Не дипломатически ноти, а разследвания на финансовите машинации. Не изявления, които се изразява безпокойство, а търсене на сътрудниците на мафията във вашите страни, на онези дискретни адвокати и финансисти, които помагат на Путин и приятелите му да укриват пари. В пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:
20: This house and its members condemn his killing.
19: Парламентът и неговите членове осъждат убийството по възможно най-категоричен начин. Това е престъпление, което изисква международно и независимо разследване. Трябва да има справедливост на този свят. В своя резолюция Европейският парламент категорично осъди убийството на Алексей Навални и даде пълната си подкрепа на Юлия Навалния в решимостта й да продължи делото му. Подчертавайки, че народът на Русия не трябва да се отъждествява с военния и автократичен режим на Кремъл, евродепутатите изразиха своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея, които въпреки бруталните репресии и тежките лични последици продължават да се осмеляват да изричат истината. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.